Tun apuraken dateng poro ambia poro tiang sepuh kali kulolan panjenengan sedoyo dipun aturaken dening Gusti Allah. Ikilah menawi amal kulolan panjenengan kolawau saya wonten ing ngersanipun Allah bakal bingah poro ambia wal mursalin poro bapak ibu kulolan panjenengan boten namung bingah kemawon malah iko dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattaqullah ibadallah wala tu'dhu mautakum ayo mek kon pancen ngrasa dadi kaulanipun Gusti Allah ayo sing wedi karo Gusti Allah napa sing diwedeni niku ojo sampe nglarakno napa wong tuwa lho roh ojo sampai ngelarakno poro guru-guru ojo sampai ngelarakno apa mana poro ambiya wal mur salin ben niku kabeh nopo nedahaken wontenipun hubungan rohani ngantos ing manakipipun sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an paring dawuh taji'us sanatu tusallimu alayya wa tukhbiruni bima yajri fiha wa kadzal syahru wa kadzal usbu' wa kadzal yawm dawuhipun Kanjeng Syekh napa mawon ingkang wonten ing dalem menika taun ingkang wonten ing dalem menika wulan ingkang wonten ing dalem menika setunggal minggu ngantos-ngantos ingkang wonten ing dalem menika dinten sami rawuh sami dipun aturaken dhateng ngersanipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an ngantos panjenenganipun dawuh wa izzati rabbi innas su'ada wal asqiya yu'raduna alayya wa yuqafuna ladayya sampai-sampai uwong sing bejo uwong-uwong sing cilaka ana ngersanipun Gusti Allah bakal diaturno bakal didepno wonten ing ngersanipun Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Lajeng kula lan panjenengan dos pundi sanget agengipun pengajeng-ajeng dhateng rahmatipun Allah sanget agengipun pengajeng-ajeng dhateng agungipun rahmatipun Allah agungipun peparing anugerah saking ngersanipun Gusti Allah liwat pundi liwat wonten ing jaminanipun Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an napa dawuhipun Kanjeng Syekh wa ana likulli man asara markubuh min jami'i ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah akhudhu biyadihi kullama asara hayyan wa maita dawipun Kanjeng Syekh aku kanggo sapa wae sing kendaraane kepleset metu sangka jalur jarul sing sak benere sing diridhoi karo Gusti Allah sapa ae wong mau sahabatku muridku sampai uwong-uwong sing cinta menyang aku bakal tak cekel tak tuntun tak slametno urip mati hatta ila yaumil qiyamah Allahumma ja'alna waj'al ahlana واجعل جماعتنا من معتقديه وتابعيه ومحبيه ومريديه

واجمع بيننا وبينه خاصة وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مجمع صدق في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. Niki kalau wau napa baleni dateng pengawasan ingkang sampun kelampah lajeng sak mangki kados pundi kewontenanipun hakepotipun poro arwah fi alamil barzakh roh-roh wonten ing alam barzah menika dipun bagi wonten kalih. Ingkang setunggal arwahun mu'adzabatun. Inggih menika roh-roh ingkang ngadepi fitnah. Ngadepi siksa saking ngersanipun Allah. Ingkang nomor kalih arwahun munamatun. Roh-roh ingkang dipun paringi nikmat dening Gusti Allah. Ruhul muazzabah. Kewontenanipun roh ingkang dipun siksa dening Gusti Allah. Roh kalawau selalu ketahan. Selalu dipun penjara dening Gusti Allah an maqamihal karim. Saking kedudukan nipun ingkang mulya. Artosipun niku napa? Mboten saged minggah-minggah dados roh ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Lan roh kala wau selalu sibuk, selalu kerepotan. Ing dalem ngadepi napa mawon ujian fitnah siksa saking ngersanipun Gusti Allah. Ruh ingkang kados mekaten kala wau niku napa? Boten sempat kepanggih kelayan ruh-ruh lintunipun. Boten sempat saling ziarah kelayan roh-roh lintunipun. Roh ingkang ngoten kala wau boten sempat muzakarah dedawuhan serawungan wicantenan guyon-guyon kelayan roh lintunipun. Merga napa? Merga kebebanan kewajiban tanggung jawab ingkang boten dipun lampahi wekdal ing alam dunya. Dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin. Setiap keadaan kula lan panjenengan niku napa? Sabab lelampahanipun napa? Kebebanan tanggung jawab sing kedah dipun atasi kecuali ashabal yamin. Wonten ing hadis muttafaq alaih an sayyidina ibn Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Kula lan panjenengan iki sedaya napa minangka tiyang ingkang kebebanan nuntun melindungi kita ngangon ingkang sae dateng piyambakipun piyambak, dateng putra wayahipun, dateng keluarganipun, dateng punapa masyarakatipun, napa malih dateng kewajiban-kewajibanipun ingkang dipun bebanaken dateng piyambakipun wonten ing kedudukani pun. Lah tiyang ingkang mekaten menika bakal dipun tangletaken, bakal dipun suwun tanggung jawabipun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kan kula kali jenengan niku kepingin jembar kuburipun napa mboten? Kan kepingin padang kuburanipun napa mboten? Kepingin benjang wonten ing alam barzah, wonten ing alam kubur, kepingin saged pinanggih, saged ziarah, saged muzakarah kelayan para ibadillah sholihin napa mboten? Tentunipun kepingin. Lah mek ngantos kula lan panjenengan niku mboten saged pinanggih, mboten saged silaturahiyah, mboten saged ziarah, mboten saged muzakarah kelayan para ibadillah sholihin niku merga napa? Mboten wonten malih amargi wonten pinten-pinten lelampah kula lan panjenengan ingkang boten diridhoi dening Gusti Allah. Paling boten wonten perkawis lelampahan perilaku tiga ingkang pundi perkawis lelampahan perilaku tiga kala wau sanget kathahipun kedadosanipun ing dalem kula lan panjenengan menghadapi urip penguripan ing dalem masyarakat menika ingkang pundi perkawis tiga kala wau minangka zulumatun dadekno peteng atine wonten ing dunya napa malih wonten ing akhirat. Nomor kalih minangka wahsyatun menimbulkan suatu kegelisahan. Boten wonten jembaripun manahipun. Ojo mane gak duwe. Duwiyo sisan, cukupo sisan. Bakal pinaringan selalu gelisah dening Gusti Allah. Nomor tiga, wattirabatun. Selalu goncang. Artosipun goncang menika napa? Pikirane macet. Pikirane mboten dalan. Pikiranipun mboten dawa, sakdek saknyek mengambil suatu keputusan. Ingkang pundi akhiripun dadosaken rugi dhateng piyambakipun. Lajeng besuk wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Bakal menghadapi pinten-pinten siksa wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Malah bakal timbul suatu kerugian, suatu penyesalan ingkang agung wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Niki tiyang ingkang
kagungan sifat ingkang kados mekaten kalawau, menawi ngantos dipun pundhut dipun siksa dening Gusti Allah tiyang kalawau, la yajid lahu waliya wala nasira, gak bakal napa nemu uang sing nulungi, nemu uang sing bela. Sinten tiyang niku? Tiyang niku mboten wonten malih. Wonten ing alam dunya. Tekun salatipun. Wonten ing alam dunya tekun posoipun. Wonten ing alam dunya selalu memenuhi kewajibanipun zakatipun. Wonten ing alam dunya selalu berjuang, selalu ngajak dateng jalanipun Allah. Hatta yaz'ama annahu kamilal Islam, sampai-sampai awak ini ku nopo duwe penyono, ngeroso ngaku wis cukup apa sing tak lakoni. Niki kathah kula kali sampean iku kathah kenek penyakit sifat ngeroso, kenek penyakit sifat ngaku ngaku. Niki lho kula kali sampean niku ngeten nggih, wis padha wae nggih ta, nyukupno minangka napa perjuangane dakwah ilallah, tapi ngumpul-ngumpule nggih napa mboten, ngumpule zikire, ngumpule maca selawat salami fi maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ngumpule dateng khole niku di nomor 2. Napa? Lah wis kadung kulino di acara eno, ngerasa kali melok kumpul napa zikir, ngumpul maca selawat salam, maulud, ngumpul khol, niku mboten enten artine modele niku. Niki kathah napa mboten? Nen? Nah, sampean milih pundi? Pinter gak gampang ngumpul. Gak patek pinter tapi gampang ngumpul, milih pundi? Nen? Ayo milih pundi? Nggih ta, mboten enten malih. Mek kula nggih, pemanggih kula anguran bodho. Akeh salah dusane. Akeh keluputane, akeh kekurangane. Tapi kare Gusti Allah pinaringan taufik hidayah, gampang jembar atine kumpul-kumpul zikir, kumpul-kumpul mau lid, kumpul-kumpul hol, nyukuri ndungakno dateng para pini sepuh, dateng para ibadillahis soli, tinimbang pinter apa mana pintere dibarengi ngeroso, cukup ngaku ngeroso uwis terus gak gelem ngumpul karuan bodoh ngumpul. Insyaallah kita barokah ngumpul gini apa mboten pun uang-uang sing ngeten niku mboten kok mboten diakoni kare Gusti Allah. Nggih diakoni. Napa buktine pengakuan kala wau? Tiyang ingkang mekaten kala wau sakbadani wonten ing dina nampi piwales saking ngersanipun Gusti Allah, piyambakipun pancen bekto salatipun, pancen bekto puasanipun, pancen bekto memenuhi zakatipun, pancen bekto memenuhi sedekahipun, pancen bekto memenuhi perjuangan dakwahipun dateng Gusti Allah. Tapi kenyataanipun
wonten ing mriku mboten menika mawon ingkang dipun bekta. Wa qad

Ingkang nomor kalih arwahun munaamatun. Roh-roh ingkang dipun paringi nikmat dening Gusti Allah. Ruhul mu'adzabah. Kewontenanipun roh ingkang dipun siksa dening Gusti Allah. Roh kalawau selalu ketahan. Selalu dipun penjara dening Gusti Allah an maqamihal karim saking kedudukan nipun ingkang mulya. Artosipun niku napa? Mboten saged minggah-minggah dados roh ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Lan roh kalawau selalu sibuk, selalu kerepotan. Ing dalem ngadepi napa mawon ujian fitnah, siksa saking ngersanipun Gusti Allah. Roh ingkang kados mekaten kalawau niku napa? Boten sempat kepanggih kelayan roh-roh lintunipun. Boten sempat saling ziarah kelayan roh-roh lintunipun. Roh ingkang ngoten kalawau boten sempat muzakarah dedawuhan, serawungan, wicantenan, guyon-guyon kelayan roh lintuni pun. Merga napa? Merga kebebanan kewajiban tanggung jawab ingkang boten dipun lampahi wekdal ing alam dunya. Dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin. Setiap keadaan kulolan panjenengan niku nopo sabab lelampahanipun nopo kebebanan tanggung jawab sing kedah dipun atasi kecuali ashabal yamin. Wonten ing hadis muttafaq alaih an sayyidina ibn Umar radhiyallahu an huma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Kulolan panjenengan iki sedaya napa minangka tiyang ingkang kebebanan nuntun melindungi kita ngangon ingkang sae dateng piyambakipun piyambak, dateng putra wayahipun, dateng keluarganipun, dateng punapa masyarakatipun, napa malih dateng kewajiban-kewajibanipun ingkang dipun bebanaken dateng piyambakipun wonten ing kedudukani pun. Lah tiyang ingkang mekaten menika bakal dipun tangletaken, bakal dipun suwun tanggung jawabipun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kan kula kali jenengan niku kepingin jembar kuburipun napa mboten? Kan kepingin padang kuburanipun napa mboten? Kepingin benjang wonten ing alam barzah, wonten ing alam kubur. Kepingin saged pinanggih, saged ziarah, saged muzakarah kelayan para ibadillahis solihin napa mboten?
tentunipun kepingin. Lah mek ngantos kula lan panjenengan niku mboten saged pinanggih, mboten saged silaturahiyah, mboten saged ziarah, mboten saged muzakarah kelayan para ibadillahis sholihin niku merga napa? Mboten wonten malih amargi wonten pinten-pinten lelampah kula lan panjenengan ingkang mboten diridhoi dening Gusti Allah. Paling mboten, paling mboten wonten perkawis lelampahan perilaku tiga

kedahipun kedadosanipun ing dalem kula lan panjenengan menghadapi urip penguripan ing dalem masyarakat menika. Ingkang pundi perkawis tiga kala wau minangka zulumatun dadekno peteng atine wonten ing dunya napa malih wonten ing akhirat. Nomor kalih minangka wawahsyatun menimbulkan suatu kegelisahan. Boten wonten jembaripun manahipun. Ojo mane gak duwe. Duwiyo sisan, cukupo sisan. Bakal pinaringan selalu gelisah dening Gusti Allah. Nomor tiga, wattirabatun selalu goncang. Artosipun goncang menika napa? Pikirane macet, pikirane mboten dalan, pikiranipun mboten dawa, sakdek saknyek mengambil suatu keputusan ingkang pundi akhiripun dadosaken rugi dhateng piyambakipun. Lajeng besuk wonten ing ngersanipun Gusti Allah bakal menghadapi pinten-pinten siksa wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Malah bakal timbul suatu kerugian, suatu penyesalan ingkang agung wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Niki tiyang ingkang kagungan sifat ingkang kados mekaten kala wau menawi ngantos dipun pundhut dipun siksa dening Gusti Allah, tiyang kala wau la yajid lahu waliya wala nasira, gak bakal napa nemu uang sing nulungi, nemu uang sing bela. Sinten tiyang niku? Tiyang niku mboten wonten ing alam dunya. Tekun salatipun wonten ing alam dunya, tekun posoipun wonten ing alam dunya, selalu memenuhi kewajibanipun zakatipun. Wonten ing alam dunya selalu berjuang, selalu ngajak dateng jalanipun Allah. Hatta yukamilal Islam, sampai-sampai awak ini ku nopok duwe penyono, ngerosong aku wis cukup apa sing tak lakoni, wis sampurno iman Islamku menyang Gusti Allah. Ya tak, niki kathah kula kali sampean iku kathah kenek penyakit sifat ngro

malah menawi ganjaran kulolan panjenengan kalau wau ngantos telan rugekaken niku yak nopo keeleane wong sing dirugekno kalau wau dipun paringaken dateng kulolan panjenengan faturihat ale diuncalo dimberkno iki lho pen menawi sampun dipun ngatenaken napa akhire piyambakipun waturi hafinnar kita lajeng dipun buak dipun lebokno dhateng nerakanipun Gusti Allah penyakit nopo penyakit tiga kala wau siji penyakit munafik nomor kalih penyakit zolim nomor tiga penyakit nopo seneng utang tapi gak cuma nyaur niki kata napa mboten niki nen ben niki perlu dioncek merga telung perkara niki allati taksuru wa tadur fi atwaril hayatil ijtimaiyah niki lah soal munafik saman kali kula niku mek diajak kesaenan niku abot nopo enteng nen abot menawi dipun ajak keelean enteng nopo abot en sampean pilih sing barak no koyok ngeten niku siji dusane dan coba tetatakan selagi kula kali panjenengan niku kados ngeten nggih saling membutuhkan bergaul dateng masyarakat ingkang kados mekaten niku napa dipun dawaken dening para ulama thariqatus sufiyah sing barakno ngono iku merga kenek penyakit munafik wong munafik mboten enten sing saged nulungi mboten enten kados tiyang ingkang zalim besok wonten ing ngersanipun Allah mboten enten jadi dinapak-napakno wong munafik niku dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim napa dawuhipun innal munafikina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira niku dawuh wong-wong munafik iku besok iku ana ing neraka sing ngisor dhewe walan tajida lahum nasira gak ana sing iso wong nulungi munafik saking berate saking angele napa wong munafik niku kok sanget berate niku merga napa cuma merga siji tok merga wis kadung kulina napa sing dikulinakno niku selalu biasa nutup-nutupi nggih ta dhateng hakikatipun kebenaran selalu mempolitisir nggih ta barang pun ngeten akhirnya awak ini ku kebal nggih atine niku napa jadi ngenteng no sembro no dadek no kebal ala wong ini ae kok ala wong titik bae kok ala wong ngono bae niki lho jadi napa manahipun sebab munafikipun selalu menolak sinten sakniki sing iso nulungi sing paling pokok wong munafik niku sinten awake dhewe merga terus ayat niku didhawuhno illal ladzina tabu siji wong sing gelem darane awake dhewe kula kali sampean niku wong jaba cuma iso ndawuh